Kusantura misura njipago na wako njeto Leonardo Shimoko tangu sasita yashilo. Wakati ya njeto Imamu Shafi ni yaba na mitambo kupago na wako Oluanga Malove. Hakuno kushudio njipago Alfredo Agosto Lawia tangu sasita yashilo. Wakati ya njipago fundi mitambo Ernest Wimposto Nango linaliango Joao Ernesto Nkapoka. Nelo wiko watale tatu mwedi wa kumi mwaka 2026 wiko wa Jumamosi.

0: Netania Gregory Kisho, mwa Radio Msambiki Msora, choka Delgado, studio cho Vapimba, napachere toko hukala, nichipo ya Carlos Delina, grandi amor, wakata nipwane wa 3 horas 8 chire ni minuto 18, wakata Msambiki 15 horas 18 minutos, napwane hu motene. Nurekini virekini kalekini miteko cho nakoso.
1: Saudi vida. Mpatani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Upuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
2: Ukika vovo stako zinyaruj.
3: Ai sabor, que tanto amor.
4: Makwa maso pipi, ihali sanyo.
5: Oh, Teresa. Mio kamkumi ntonyu mukala wira kamurero teli wa mrimo lelo.
4: Ayo pipi ni mwaha wanyuo. Malelo wani u to waluesha ni mapendwa anyu.
5: Ahe echi orera wiwa yeyo wasamusa anya na sivela
4: amusaka wasivelasha. Ni hakumbe na mukura kafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
5: Ah, mwaika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
4: Ayo, ni iya wakani ni ungweri ahu. Nini tumaipiri kwa safaranku nakala hopa yowuma. Mugu hamoso wakuta sumana.
5: Yeyo vakani vanu jiwawacha Teresa. Yeyo noro kali hera musanyu kala ni ikuruba musato ni ikumi.
4: Eke kai pipi. Olelo kinro wape ya hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
5: Wuna nanelo mungu pula mape iluaya.
4: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. Normala orapihe ehopa ni masi wowi. Ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
5: Ayu.
4: Kino wota wela ni pole wowi si hinyanyeye. Normala omwape ya matokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
5: Tiye yo Teresa. Wasovano kosuwa la tuwo kekela haka oja otana olelo.
6: Ni rento kohiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo soku ya ni mukale ote eji wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

Kakana koro yo chipo ya wania ni zenovi di otubru mwarati msambiki msura choka abdelgat. Trezara za chochilo ni minuto hansina mchaso kata msambiki kizora ji 54 minuto ji laponi ho motele. Uvirna vasalama iradio msambika.

0: panoyo. Han chola budi hena mami na. Nunu. Nunu.
1: Ah, ne kaja mi ano.
0: Ah.
1: Ada ada ya habo. Ada tenya ma kere na mi.
0: La, o kala na tani.
1: Kina ona ni eh. Ah, ya na mami na. Ah, ya na mami na. Wito ye na ma.
0: Ah, ele na mela. Ke kuma mwa ko ni ba hatwa ni wa habo yuma, yo tukumana. Amala kana atumi habo.

0: patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matatani ni masi ni nisa pao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho na varaka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko ni masi ni nisa pao wala ni turwa wira ni ine majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wire henra cha mpulani ukothomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovo esta kozinha hoje.
2: Mais sabor e tanto amor.
3: Ma kwa maso pipi, e hali sanyo.
4: Oh, Teresa. Mio kamkumi mtonyu mkala wira kamuraro teli wa mrimo lelo.
3: Ayo pipi ni mahawanyu wo. Malelo wani u to waluesha ni mapendo anyu.
4: Ahe echiore era wiwa yeyo wasa musa anya nasivela
3: amusaka wasivelasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwaika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo, ni iya wakani ni ungweri ahu. Nini tumaipiri kwa safarangu nakala hopa yowuma. Mugo hamoso wakuta sumana.
4: Yeyo vakani vanu tiwawata Teresa. Yeyo noro wakali hera musanyu kala ni ikuruva musato ni ikumi.
3: Eke kai pipi. Olelo kinro wape ya hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
4: Wuna nendele munu upula mape iluaya.
3: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Woto welaka oratene mpako kala muhusene. No mala orapihe ehopa ni masi wowi ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
4: Aju.
3: Kino woto wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala omwape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
4: Iye yo Teresa. Waso vanu kosuwa la tuwo kekela haka oya otana olelo.
5: Ni rento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirera lo soku hani mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

mwana oso manrati wizida ya pana kama puru onesita ichipo aweyo rale ivotu imocha ni intalelia niko diko ese hansini na moja mapuro onetano Starlings Martins ninchipo na we akana murari ichipo awe intalelia niko diko ese arubane na moja orale ntalo ni moja

kani chipo yanrati ligizaine apana kamapur oneche seorale wasmanela matalo meli chipo awentale yaniko diko ese hansine nanane mapuro oneraro nopanania misi laura ninchipo nawe mwana anene ikodike otalele chipo awe ese 45 oriale matalo 10.

0: Odi. Zikomo.
1: Allahumma sandu ala Muhammad ya Rabbi sandu ale wasali.
0: Zikomo.
1: Allahumma sandu ala Muhammad ya Rabbi sandu
2: ale wasali. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo.
0: Zikomo.
1: Zikomo. Zikomo. Zikomo.
2: Zikomo. Zikomo. Zikomo.
1: Zikomo. Zikomo. Zikomo.
2: Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo. Zikomo.
0: Zikomo. Zikomo. Zikomo.
1: Zikomo.
0: Come,
2: Apuya.
0: O tumeke moto mututu. Eh. Bani yo ya rwaka wa kaona papa. Ekaona papa yo shaka iwe wele chinka. We samuna basi koro. We samuna. Apuya.
2: Apuya.
0: Eh?
2: Miki wile no.
0: Amuna ya rongwe kadai.
2: Ki wile no tamaka.
0: Eh,
2: papa. Apuya na kona ya mitu kirisiu.
0: Kaino manani?
2: Apuya te mikahane ne vakadai.
0: Mm.
2: Apuya ko tempo ele ora ela ya kasene sasina malansa. Kihande makuvaru.
0: Papa ni kopi.
2: Api ya mii papa wani hani kinkona.
0: Ya he?
2: Muteko oko hikariwa.
0: Ha.
2: Maja pita pina etona kairai wani umu.
0: We, wuhomu liwa
2: mteko? Kuhomu liwa meshi hana respectu. Na hada ya ukala kuoteriwa kwa mteko ni umu.
0: Oni muoteriwa wambara.
2: Na hada kirimuoteriwa.
0: Mana nyo.
2: Maja piti mpina wani umu. Neshi kola kamuli vila kuchuala.
0: Ha ha.
2: Mi apu ya kuoche li sapato kivaraka mteko.
0: Uwa amke liyo shkola abitimpina?
2: Shkola atimika alivela mpaka napaka ekonomia, universitate katolika. Ate, umuteko na anaweli hiwa.
0: Na hima mamura.
2: Anaweli hiwa salari yu. Sina wacheriwa. Meji kikaruwa karu mteko, mipa ate bali mwale apuapa.
0: Na hima.
2: Ne maahi para okeli hochoverani, kanakeli hao kintesa meikaka. Eh? Eh. Anapu ya kawele hui mkitandize.
0: Ni kubiri?
2: Pene mechu mulake musula nyule. Pene mechu chakalike ne respectu ni miyani.
0: Miyo atuinyo wo mroka la diyamaru. Itue ni mwera sa shupa. Muneranyo. Anateteku. Anateteku. Shuka. Mwamuja wengu. Shuka.
2: Anateteku. Anateteku. Mi etuyo hisuwela.
0: Moje ndukide ila. Wera mwana kule.
2: Ntemale. Ntemale kaalele.
3: Odi.
0: Kaalele.

0: Ayo, mi vanhu ke nna ku vasa musi ako thene. Ah, na mama ka, na mara ka, na sha para ko thene ke murna ka taki simota. Ah, va ke ndoku vangena holo tokweni ara au radio. Eriye mi Mozambique. Ah, ga holo maka sa wampela upia. Ka hie ke uka ke ni madiki ya ke na yoro tobe tarne ni ala musuru kwa ke lo khalana.
1: Ayo.
0: Eke ka iyo.
1: Vaka kanne 50 musanke ndo lipeli wa u.
0: In gina lipelele 50 man gina lipelele ke ruwa hia u. Ah, ya kanne 50 gina ka tikishe ke.
1: Ayo miki ngele kumihera wu nlaka radio eteta kama wani.
0: Ahe.
1: Ndroye mulopwana.
0: Barera.
2: Vante ikuhaso olika na soro omagasa. Nireni iwe kansipa na makoma siompata mginyo kati vakani.